0: Đã ra lắm nói vậy.
1: Đã ra chủ đi, dân chí, đã ra vần nà chạy dân chí.
0: Đã lưu nà cơ sở.
1: Đã lưu nà cơ sở. Đã lưu nà cơ sở. Đã lưu nà cơ sở. Đã lưu nà cơ sở. Đã lưu nà cơ sở. Đã lưu nà cơ sở. Aku dari ka di Anggi di Nurul dan Alam Baru di Mat Lembu sama di Kota Sibre. Kak Anu di Pulau Tabang.
0: Pulau Aceh.
1: Ya, yang lain mau mandu. Cuk cenderung di Nurul yang mantap beli.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.